književnik Vasa Popović, po rođenju Sremac, po izrazu satiričar, po stilu jedan od autentičnih boema našeg vremena.

nad Relizom se rodio u Sremu, u Sremskom Fruškogorskom vinogradu. Sremački bećarci su čista nadrealistička poezija. Ideš pored, vuče šifonjere, peva Peto, ušupi na rudi, a moj dika leptir, zeleni se plava trava, kupala se voda u bunaru. Eto, to su sve, to su stihovi iz bećarca, možda su neki i moji, ne sjećam se više tačno, ali u svakom slučaju, sve je to u ovom narodu rođeno.

0: Današnju emisiju su pripremili Almira Kotlo, Momčilo Bulović, Đurđica Kostić, Zoran Rambosek, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.
1: Razgovor sa Vasom Popovićem snimljen je 1993. godine.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, posjet u Kini nastavlja u Šangaju, gde ih očekuju razgovori sa investitorima i obilazak kompanija. Vučić je u fabrici Xiaomi u Pekingu pozvao rukovodstvo da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsjednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsjednicom Instituta za međunarodne studije Chen Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Sastao se sa predstavnicima kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Odbornici Skupštine opštine Gračanica zabrinuti su zbog hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Deklaracijom su zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Pozivaju međunarodnu zajednicu i sve relevantne međunarodne organizacije da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i spreče politički motivisane progone. U Gračanici i okolnim mestima ponovo su se okupili građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru. Skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da Christian Schmidt u BH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih institucija. Zahteva se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na jugu Irana. Više ljudi je poginulo. Američka centralna komanda saopštava da su napadi na čamce u Ormuskom Reuzu i mesta za lanciranje raketa izvedeni u samoodbrani i da je cilj bio da zaštite trupe od pretnji. Iran oštro osuđuje napade i najavljuje odgovor. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove napade na Kijev. Francuska je saopštila da su ruske pretnje novim udarima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste glavni grad Ukrajine novi pokušaj zastrašivanja i da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Zbog havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav prekinuta je isporuka vode za Čačak, Gornji Milanovac, Lučane i Požegu. Ekipe su na terenu. Očekuje se da sistem bude osposobljen tokom današnjeg dana. Autocisterne Vojske Srbije sa vodom za piće raspoređene su u Čačanskoj opštoj bolnici i na ulicama Čačka i Gornjeg Milanovca. In memoriam. Draguljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. Rođen je 1930. godine kod Kuršumlije. Tokom Drugog svjetskog rata živeo je kao izbjeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok. Diplomirao je filozofiju 1954. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na molbu patrijarha Porfirija zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda Arhimandrit Jefren blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Patrijarh je istakao da je dolazak svetinje sa Svete Gore pokazao da srpski narod nije bez nade. Za muslimane širom sveta počinje Kurban Bajram, to je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Vučić čestitao je praznik svim vjernicima islamske veroispovesti. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 časova sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 27. maja 1842. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Inicijator za osnivanje društva bio je Jovan Sterija Popović. Slušamo kustosa Branislavu Jordanović.
7: Samo osnivanje društva kao osnovni svoj zadatak imalo je da obrazuje, odnosno oni tada se govorilo, obražavanje i usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka. Društvo je veliki deo svog rada i posvetilo stvaranju književnog jezika, srpske naučne terminologije, a deo narodnom prosvećivanju. Kao organ Društva srpske slovesnosti izlazio je glasnik dugo godina i do danas, a postoje niz velikih broj zasebnih izdanja. Jedna grupa mlađih, liberalnih pogleda, ljudi koji su hteli da prosto prenesu tada viđenje evropskih liberalnih ideja i studija, uticali su da dođe do jednog raskola u samom društvu, da se prosto društvo podeli na one okupljene oko mlađih, slobodoumnijih i one koji su bili konzervativni stari članovi osnivači Društva srpske slovesnosti. I 27. januara 1864. došlo do suspendovanja Društva srpske slovesnosti, a samih učesnika sukoba bili su ili otpušteni iz državne službe, premešteni po drugim gradovima Srbije. Promenjen je naziv samog društva. Znači, najvišim knjaževskim ustavom, ukazom od 29. jula 1864. godine, Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo pod novim imenom kao Srpsko učeno društvo.
6: Na današnji dan 1862. godine švedski hemičar Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stokholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređenju nauke i doprinos svetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda dodeljuju se svake godine nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost i mir. 27. maja 1868. godine u Mostaru je rođen pesnik Aleksa Šantić. Formirao se pod uticajem Jovana Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića i Branka Radičevića. U kasnijoj fazi stvaralaštva uočljiv je uticaj Heinricha Heinea, čije je dela Šantić prevodio. Jedan je od osnivača književnog časopisa Zora. Objavio je zbirke, pjesme i na starim ognjištima i drame u stihu, pod maglom, Hasanaginica i Anđelija. Među najpoznatijim Šantićevim pesmama su Emina, Ostajte ovdje, Mi znamo sudbu, O klas je moje, Veče na školju, Meteor.
8: Tiho, sve ćuti, samo bršljan svijetli negdje uz letve šuštoj ko svila.

0: I u čas kad si na mom srcu bila, čudesna svjetlost sva nebesa preli. Bijela vatra po granju se prosu. I koda nebo razdrobi planetu, sav Mostar dragim kamenjem se osu.
1: Na današnji dan 1964. godine u New Delhiju je preminuo Jawaharlal Nehru, prvi predsjednik Indije posle sticanja nezavisnosti 1947. godine. Bio je sledbenik Mahatme Gandija u oslobađanju Indije od kolonijalne vlasti Velike Britanije i borac za ukidanje kastinskog sistema. Bio je jedan od inicijatora osnivanja pokreta nesvrstanih. Njegova ćerka, Indira Gandhi, nastavljač je politike koju je vodio Nehru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

9 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, četvrti dan posete Kini započela je u gradu Đasing. Potpisani su novi investicioni sporazumi između naše zemlje i vodećih kineskih kompanija. Komercijalni ugovori bi Srbiji trebalo da donesu investicije vredne više od 950 miliona evra i 1650 novih radnih mesta.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Maja 1842. godine osnovano je Društvo srpske slovesnosti. Inicijator za osnivanje društva bio je Jovan Sterija Popović. Slušamo kustosa Branislavu Jordanović.
9: Samo osnivanje društva kao osnovni svoj zadatak imalo je da obrazuje, odnosno oni tada se govorilo obražavanje i usavršavanje srpskog jezika i širenje nauka. Društvo je veliki deo svog rada i posvetilo stvaranju književnog jezika, srpske naučne terminologije, a deo narodnom prosvećivanju. Kao organ Društva srpske slovesnosti izlazio je glasnik dugo godina i do danas, a postoje niz velikih broj zasebnih izdanja. Jedna grupa mlađih, liberalnih pogleda, ljudi koji su hteli da prosto prenesu tada viđenje evropskih liberalnih ideja i studija, uticali su da dođe do jednog raskola u samom društvu, da se prosto društvo podeli na one okupljene oko mlađih, slobodumnijih i one koji su bili konzervativni stari članovi osnivači Društva srpske slovesnosti. I 27. januara 1864. došlo do suspendovanja Društva srpske slovesnosti, a samih učesnika sukoba bili su ili otpušteni iz državne službe, premešteni po drugim gradovima Srbije. Promenjen je naziv samog društva. Znači, najvišim knjaževskim ustavom, ukazom od 29. jula 1864. godine, Društvo srpske slovesnosti obnovilo je svoj rad i nastavilo pod novim imenom kao Srpsko učeno društvo.
8: Na današnji dan 1862. godine švedski hemičar Alfred Nobel prijavio je uredu za patente u Stokholmu pronalazak eksploziva koji je nazvao dinamit. Ovaj izum je doneo veliko bogatstvo koje je Nobel zaveštao fondu za dodeljivanje nagrada naučnicima koji rade na unapređenju nauke i doprinos svetskom miru. Od 1902. godine iz Nobelovog fonda dodeljuju se svake godine nagrade za fiziku, hemiju, medicinu, književnost i mir. 27. maja 1868. godine u Mostaru je rođen pesnik Aleksa Šantić. Formirao se pod uticajem Jovana Jovanovića Zmaja, Đure Jakšića i Branka Radičevića. U kasnijoj fazi stvaralaštva uočljiv je uticaj Heinricha Heinea, čije je dela Šantić prevodio. Jedan je od osnivača književnog časopisa Zora. Objavio je zbirke, pjesme i na starim ognjištima i drame u stihu Pod maglom, Hasanaginica i Anđelija. Među najpoznatijim Šantićevim pesmama su Emina, Ostajte ovdje, Mi znamo sudbu, O klas je moje, Veče na školju, Meteor.
10: Tiho, sve ćuti, samo bršljan svijetli negdje uz letve šušto je ko svila. I u čas kad si na mom srcu bila, čudesna svjetlost sva nebesa preli. Bijela vatra po granju se prosu. I ko da nebo razdrobi planetu, sav Mostar dragim kamenjem se osu.
8: Na današnji dan 1964. godine u New Delhiju je preminuo Jawaharlal Nehru, prvi predsjednik Indije posle sticanja nezavisnosti 1947. godine. Bio je sledbenik Mahatme Gandija u oslobađanju Indije od kolonijalne vlasti Velike Britanije i borac za ukidanje kastinskog sistema. Bio je jedan od inicijatora osnivanja pokreta nesvrstanih. Njegova ćerka, Indira Gandhi, nastavljač je politike koju je vodio Nehru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Petar Mihajlović.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: toga kakva je godina, kakva je, ima tu još faktora tipa, ne znam, aerozagađenja, vetroviti, kišoviti, sunčani dani, ili ovaj, ili ova varijanta koja traje tokom cijele godine.
1: Dok pričamo o simptomima, odnosno znacima i faktorima rizika, da pitamo da li su isti simptomi kod dece i kod odraslih ili postoje neke razlike?
0: Pa u principu u osnovi su isti simptomi, samo što su recimo deca pod većim rizikom da alergijski rinitis izazove i nekakva druga stanja kad su deca u pitanju, tipa ne znam, ono češćih upala ušiju, tipa uvećanja trećeg krajnika, pa onda znači uz alergijski rinitis postoji nekakva druga simptomatologija koja nije nužno posljedica alergijskog rinitisa, ali je posljedica nekih poremećaja koje alergijski rinitis izaziva. Znači kod dece također se javlja zapušen nos, otežano disanje kroz nos, pojačana sekrecija kroz nosa, iz nosa, kao i kod odraslih, ali pošto deca do 12. godine imaju, to su takozvane adenoidne vegetacije, znači to je treći, u narodu poznato kao treći krajnik, to je neko limfno tkivo koje reaguje burno na bilo na infekciju, bilo na neki alergijski nadražaj, onda dolazi do uvećanja tog trećeg krajnika, pa onda deca počnu da hrču, deca počnu da imaju prekide disanja tokom spavanja, a onda taj uvećani treći krajnik onemogućava normalno funkcionisanje Eustahijeve tube preko koje se ventilira srednje uvo, pa se onda javljaju češće upale srednjeg uva ili se u nekom prolongiranom periodu javljaju nešto što se zove hronični sekretorni otitis, to je jedno hronično upalno stanje srednjeg uva koje je u osnovi podstaknuto alergijskim rinitisom, odnosno mogu da kažem da je kao posljedica nelečenog alergijskog rinitisa. Zato mi recimo kod dece koja imaju problema, uvećan treći krajnik, imaju problema sa ušima i recimo su kandidati za hiruško lečenje, pošto se i uvećan treći krajnik i sekretorni otitis vrlo često leče hiruški, mi pre svega toga uvek tu decu testiramo na alergije, pa da vidimo da prvo lečimo taj osnovni uzrok, a onda da lečimo posljedice. I vrlo često se i desi da ako se ta alergija uspešno suprimira, odnosno ako se ti alergijski rinitis drži pod kontrolom, da vrlo često i nema potrebe za hiruškim lečenjem, jer se i ove druge propratne pojave uđu u izvesnu regresiju.
1: Šta ako se alergijski rinitis ne leči, odnosno ako se iskomplikuje?
0: Alergijski rinitis nije, na sreću, nije smrtonosna bolest, ali alergijski rinitis je jedna dosadna i uporna bolest koja značajno remeti kvalitet života i može da ima i ozbiljne reperkusije. Tako da, da, otprilike bi to bio odgovor, znači ako se alergijski rinitis ne tretira adekvatno i na odgovarajući način, onda možemo da dobijemo ovakve ili onakve forme akutnog ili hroničnog sinuzitisa, a ti hronični sinuzitisi nekad mogu da se budu toliko uporni i otporni na lečenje da na kraju zahtevaju i hiruško lečenje. Znači, mora se raditi određene intervencije da se ta ušća otvaraju, da se ti sinusi prazne, da se ta sluznica sklanja. A druga stvar koja također može da nam komplikuje život, što bi se reklo, kod nelečenog rinitisa su takozvani nazalni polipi. Znači, nazalni polipi također nastaju kao posljedica alergijskog rinitisa i kao posljedica nekih čestih hroničnih infekcija, ali i kao posljedica alergijskog rinitisa. Znači, prosto se stvori jedna masa. Ti polipi su želatinozne mase u nosnim hodnicima koje onemogućavaju disanje, onemogućavaju adekvatnu ventilaciju nosa, onemogućavaju adekvatno pražnjenje sinusa, kompromitujući čulo mirisa, izazivaju glavobolje. Znači, te hronične glavobolje nekad znaju da budu posljedica bilo nosno-sinusne polipoze, bilo nekog hroničnog sinuzitisa. Tako da, alergijski rinitis treba shvatiti ozbiljno, treba ga tretirati ozbiljno i treba ga lečiti na odgovarajući način.

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi narodna. Program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: otvara potencijal za buduće generacije u Srbiji. Jedna od tema kojima smo posvetili pažnju gospodin ministar Wang Yi i ja na ovom sastanku bila je i politička saradnja naše dve zemlje.
1: Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija iz sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Mirni protesti održani su ispred bolnice i Doma zdravlja u Gračanici, Doma zdravlja u Gušterici, kao i ispred bolnice i škole u Lapljem selu. Tokom okupljanja rad u ovim ustanovama bio je na kratko prekinut.
2: Iz sveta. Teheran preti osvetom nakon američkih udara na iranske raketne lansere i čamce za postavljanje mina. Iranska državna televizija objavila je da su vlasti dobile nacrt početnog nezvaničnog okvira za memorandum o razumevanju sa Sjedinjenim državama. Prema tom dokumentu, komercijalni saobraćaj kroz Ormuz vratio bi se na nivo pre rata, a Amerika bi povukla snage kod Irana i ukinula pomorsku blokadu. Američki predsjednik Donald Trump osuđuje neistine koje, kako kaže, pojedini mediji iznose o pregovorima.
3: Čak i kada bi se Iran predao i priznao da više nema mornaricu i vazdušne snage, korumpirani mediji poput CNN-a bi to nazvali briljantnom pobedom Irana. To je ludilo. Načisto su poludeli.
1: Teheran i susedni Oman rade na mehanizmu regulisanja tranzita brodova kroz Ormuz, a od juče je kroz njega prošlo 25 tankera i drugih plovila. Kineski šef diplomatije Wang Yi kaže da Peking razume da situacija ne može da se popravi preko noći, ali apeluje da to bude što pre.
3: Moraju da se poštuju suverenitet, bezbednosti i teritorijalni integritet svih zemalja regiona, siguran prolaz za brodove kroz Ormuz i principi ne nuklearizacije.
2: Ebola i hanta viruse i dalje šire, a za smrtonosni soj ebole u Kongu ne postoji vakcina. Kaže za RTS Fabio Scano, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Ebola je potvrđena kod 101 osobe, kaže Scano i dodaje da sumnjaju da ih ima više, oko 900 zaraženih, 220 preminulih u Kongu. U Ugandi ima 7 potvrđenih slučajeva. Ocenjuje da je lokalno na nivou Srbije rizik veoma nizak.
4: Sa globalne tačke gledišta ebola i hantavirus su ozbiljne pretnje, ali ako gledamo lokalno na nivou Srbije, rizik je izuzetno nizak. Epidemija ebole pojavila se u dve provincije u kojima je nestabilna situacija zbog sukoba. Stanovništvo se mnogo seli, skoro 100.000 ljudi je izmešteno i to otežava otkrivanje, praćenje slučajeva, kao i pristup zdravstvenom sistemu. Što se tiče hantavirusa, to nije nova bolest.
1: U nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala u Nišu, Kraljevu i Novom Sadu uhapšeno je 26 osoba. Sumnjiče se za pranje novca, poresku utaju i prevaru, zloupotrebu položaja, proneveru, prikrivanje i falsifikovanje isprava. Oni su pribavili protivpravnu imovinsku korist od skoro 197 miliona dinara i oštetili republički budžet i pravna lica za više od 203 miliona dinara. Uz krivičnu prijavu bit će privedeni nadležnim tužilaštvima.
2: Pritvor do 30 dana određen je supruzi osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića, Danki V. Pritvor je određen po osnovu žalbe Višeg javnog tužilaštva na prvobitnu odluku suda za kućni pritvor. Osumnjičena je da je suprugu donela pištolj kojim je, kako se tereti, izvršio ubistvo.
1: Policija je po nalogu prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila BR zbog sumnje da je u ulici Kralja Milana nakon javnog okupljanja 23. maja gađao policiju kamenicama, flašama i pirotehničkim sredstvima. Tereti se za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopštio je MUP. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
2: Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Na sistemu RZAV, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije, došlo je do novog kvara. Sistem gubi vodu 70 litara u sekundi. Za sada ipak nema prekida vodosnabdevanja. Do novog kvara došlo je svega nekoliko sati nakon što je prvi kvar na cevovodu otklonjen, a domaćinstvo u delu zapadne Srbije dobila tehničku vodu. Iz Čačka se javlja Slađana Miletić.
5: Nema za sada prekida u snadbevanju tehničkom vodom sa vodosistema Rzav, ali pritisak varira. A u delovima grada gde su više spratnice ima još pojedinih potrošača koji nisu u gradu Čačku dobili vodu. Novi kvar na vodosistemu Rzav u Požegi je na kraku tog magistralnog cevovoda prema Arilju i gubi se 70 litara vode u sekundi. Ekipa za sanaciju kvara su na terenu. Jutros oko 5:30 stigla tehnička voda u Čačak, koji je dva dana bio bez kapi vode zbog kvara na magistralnom cevovodu. Voda je samo za tehničku upotrebu, a građani se pijaćom vodom snabdevaju sa mobilnih cisterni.
1: Za muslimane širom sveta je prvi dan Kurban Bajrama. To je jedan od dva najvažnija islamska praznika i traje 4 dana. Beogradski muftija Mustafa Jusuf Spahić u poslanici uputio poruku mira.
6: Molimo samoga Boga da nam sačuva mir u Beogradu, mir u Srbiji, mir u svakoj beogradskoj mahali, da nam da slobodu kao što nam i do sada daje, da ga jednujemo i kao muslimani, da ga svetkujemo. Najslobodnije, slobodnije mogu čak reći, od bilo gde. To on kaže kao i muftija i hođa i imam, ali vam kažem kao Beograđanin, musliman, slava samome Bogu, Bajram, šerif, Mubare, Kolsun i ponovo Allahu Akbar, slava samome Bogu, Bog je preči od svega.
1: 4 dana Kurban Bajrama za muslimane biće neradni. Predsjednik Srbije kao i drugi državni zvaničnici čestitali su praznik svim vernicima islamske veroispovesti.
2: Patrijarh srpski Porfir je izjavio večeras da će časni pojas Presvete Bogorodice ostati u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna. Zbog iskazane ljubavi prema Bogorodici, iguman manastira Vatopet doneo je takvu odluku, rekao je patrijarh. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatopet sa Svete Gore jedna je od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, a donet je 20. maja u Beograd. Postoje stotine svedočanstva o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili časnom pojasu Presvete Bogorodice.
1: Slede novosti iz sporta. U studiju je kolega Miloš Panić.
7: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, pošto je u drugom savladao Francuza Royera sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3 za 3 sata i 47 minuta igre. Više puta je negodovao Đoković zbog uzvika sa tribina tokom servisa, što nije u maniru ovog sporta, ali izborio se sa tim, sa velikom vrućinom i uspeo da se plasira u treće kolo. Srpski teniser je nakon meča rekao da je trijumf jako važan za njega, jer su uslovi bili veoma teški. Jedan veliki aplauz zaslužuje Valentin za prikazanu igru. Veliki izazov za mene bio je od samog početka. Uspeo je da pronađe svoj put u trećem setu. Servirao sam za meč, 2 puta imao prednost brejka, ali na kraju je bio dug meč sa dosta izazovnih poena. Nadam se da više neću igrati protiv francuskog igrača do kraja turnira. 2 okršaja i deluje mi kao da sam ovde 2 nedelje. Našalio se Đoković na terenu posle meča. Njegov naredni protivnik biće Brazilac Joao Fonseca, koji je eliminisao Hrvata Prižmića. Portugalac Nuno Borges pobedio je srpskog tenisera Miomira Kecmanovića sa 3-1 u drugom kolu Roland Garrosa. 3. godinu za redom Kecmanović je učešće na Roland Garrosu završio na drugoj prepreci. Portugalac je u statistiku upisao čak 45 vinera i 13 as servisa, pa ga nije skupo koštalo ni okruglo 50 neiznuđenih grešaka. U toku je duel drugog kola između Hamada Međedovića i Kaspera Ruda. Rezultat nije dobar po srpskog tenisera, 2-0 u setovima za Norvežanina. U trećem delu igre je 1-1. Bolji za ovog meča u trećem kolu ide na Sonega ili Tomija Pola. Na Red Bull Areni u Leipzigu igra se finale fudbalske lige konferencije. Sastali su se Crystal Palace i Rayo Vallecano. Trenutni rezultat je 1-0 za Crystal Palace u 56. minutu. Druga utakmica play-offa prvenstva Srbije za rukometaše između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu zbog dva topovska udara udara koja su na teren bacali navijači Partizana. Meč večeras neće biti nastavljen. Sudije Boričić i Marković su zajedno sa delegatom Popadićem odlučili da utakmicu privremeno prekinu i da se isprazni deo tribina na kojem je smeštena i organizovana grupa navijača Partizana. Prekid se odužio jer su navijači odbili da sami izađu iz dvorane na Slanoj bari, a policija prema nezvaničnim informacijama ne interveniše jer ne postoji ozbiljan bezbednosni rizik od većih sukoba. Postojala je mogućnost da se utakmica ipak nastavi, ali nije pošto su rukometaši Vojvodine odbili da izađu na teren. O daljoj sudbini finala odlučivaće rukovodstvo Arkus lige. Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu srebrne kategorije skakača udalji troskokaša u košicama. Španović je pobedila sa 13 metara i 79 cm koliko je skočila već u prvom pokušaju. Sledeći miting na kojem će učestvovati Ivana Španović biće održan 10. juna u Oslu u okviru Dijamantske lige. Toliko o sportu.
1: Hvala kolegi Milošu Paniću na novostima iz sporta.
2: Evo i trenutnih temperatura u Srbiji. Na Kopaoniku je večeras 12 stepeni. U Kragujevcu 20, 21 stepen u Nišu, Novom Sadu 24, Beograd najtopliji 25 stepeni. Vreme sutra, prolazna oblačnost sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, pre podne zahvatiće zapadne, centralne i južne delove zemlje, dok će u ostalim krajevima biti i pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna od 20 do 29, u Beogradu 28 stepeni.
1: Bio je to dnevnik od 22 časa. Tonska realizacija Branislava Urošević, spikeri Biljana Jovanović i David Đorđević, producent Srđan Manojlović, urednik večernjeg dnevnika Irena Jelovac. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji, želimo vam prijatno veče.
8: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
9: Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković tha se Albin Kurti duke arrestuar 7 drejtorët e institucioneve serbe në Kosovë po përpiqet të përfundojë atë që nuk arriti ta bënte me 15 mars me ndihmën e shërbëtorit Nenad Rašić dhe theksoi se pikërisht për këtë arsye është më rëndësi thelbësore që populli serb të mbështesë listën serbe në zgjedhjet e ardhshme se përfaqësuesi i vetëm legjitim politik i serbëve. Ai deklaroi se Kurti edhe para fillimit zyrtar të fushatës filloi të merrej me listën serbe dhe popullin serb në mënyrë më të keqe me terror institucional për t'i kënaqur votuesit e tij sepse nuk ka asgjë tjetër për t'ju afruar atyre. Protestat për mbështetjen e drejtorëve të arrestuar vazhduan edhe sot në të gjitha institucionet shëndetësore dhe arsimore në territorin e komunës së Graçanicës. Kjo është dita e gjashtë që punonjësit e institucioneve në Kosovën qendrore shprehin pakënaqësinë e tyre për arrestimin e 7 serbëve përmes protestave peshqësore. Në seancën e djeshme të kuvendit komunal të Graçanicës u miratua deklarata me të cilën u kërkoi institucioneve kompetente t'u lejohet shqiptarëve dhe drejtorëve të arrestuar të institucioneve arsimore dhe shëndetësore të mbrohen nga liria duke respektuar të drejtat themelore të njeriut dhe parimin e një gjykimi të drejtë. Deklarata u miratua me propozimin e këshilltarit të listës serbe. Studiusi studimeve të sigurisë Nikola Vojinović thotë se arritjet më të mëdha në vizitën e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Kinë janë dy deklaratat e nënshkruara e para mbi komunitetin për një të ardhme të përbashkët, e cila është një iniciativë e re që Kina po përpiqet ditë në mënyrë bilaterale me vendet në botë dhe kur Serbia është ndër nënshkruesit e para e cila thellon partneritetin strategjik të dy vendeve dhe e dyta është një deklaratë të përbashkën mbi mbështetjen e iniciativave globale të Kinës mbi drejtësinë, integritetin dhe sigurinë ndërkombëtare. Sipas Vujinovićit, kjo është në thelb përfshirja Serbisë në një rend të ri. Aleksandar Mitish, bashkëpunëtor i lartë kërkimor në Institutin për Politikë dhe Ekonomi Ndërkombëtare, tha se vizita presidentit Vučić në Kinë është plotësisht në përputhje me katër gurë themelor të bashkëpunimit kino-serb, bashkëpunimi intensiv politik të nivelit më të lartë, bashkëpunim ekonomik në kulturë, kujtese dhe një vizion të përbashkët të një epoke të re, do më thënë se procesit e multiparalizimit, bashkëpunimit intensiv politik, nivelit më të lartë, si shpohon Mitish, nënshkruen marrëdhëniet më të larta institucionale që Pekini ka me një vend europian, si dhe një marrëveshje për takimin mes dy udhëheqësve të dy vendeve të paktën një herë në vit. Docenti i Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd, Stefan Surliç, vlerësoi se nëse pjesëmarrja në zgjedhjet në Kosovë me 7 qeshor është me ultë, kjo do të thotë edhe një përçinje me ultë për vetëvendosjen, por se nuk mund të flasim për debaklin e asaj lëvizje dhe udhëheqësin e saj Albin Kurtin. Drejtoresha ekzekutive e iniciativës së re shoqërore Milica Andrić Rakić nuk pret një pjesëmarrje më të ultë të votuesve në zgjedhjet e 7 qeshorit për shkak të konkurrencës më të madhe midis partive, ndërsa e përshkruan elektoratin nga diaspora si vendimtar në shpëndarjen e pushtetit midis partive politike pas zgjedhjeve. Ish diplomati Sy Lukshini thot se qytetarët janë të lodhur nga pjesëmarrja e përsëritshme e vazhdueshme e zgjedhjeve. Ai vlersoi se kthimi i Vjosa Osmanit në LDK mund të dobësoj vetëvendosjen, por edhe se kjo ka një të kthejme të Kosovës në një situatë pa shpresë dhe se është e nevojshme të arrihet një kompromis. Besimtarët musliman sot festojnë ditën e parë të Fitr Bajramit. Kryeministri i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti dhe presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu vizituan muftiu Naim Trnava dhe i uruan besimtarve për festën. Kurti theksoi se Kurban Bajrami është një ftesë që i detyron njerëzit të ndihmojnë dhe të respektojnë njëri tjetrin. Haxhiu tha se festa sotme përcjell vlera të rëndësishme për shoqërinë, ndër të cilat ajo theksoi veçanërisht unitetin. Dhjetra mira besimtarë umblodhen në orët e para të mëngjesit në Tiranë, në bulevardin në dëshmorëve të kombit, si edhe në qytete tjera në të gjithë Shqipërinë, ku morën pjesë në lutje të organizuar nga komuniteti musliman i Shqipërisë. Moti nesër në mëngjes do të ketë pak më shumë vranësira dhe shira me bobullima në jug të Serbisë gjatë ditës, kryesisht me diell dhe me disi më i freskët se ditët e kaluar, por ende i ngrohtë. Do të fryerë lehtë deri e fortë veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 12 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 24 deri në 28 gradë Celsius.
8: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

Za mnoge evropske kompozitore susret sa gamelanom bio je susret sa potpuno drugačijim poimanjem zvuka. Ton više nije morao da bude precizno definisan i strogo usmeren, mogao je da lebdi, da traje, da stvara atmosferu. Takvom svetu zvuka posebno se približio Leopold Godovski, koji je nakon putovanja kroz Indoneziju napisao ciklus za klavir pod nazivom Java svita. Prvi stav ovog ciklusa nosi naziv gamelan. U ovoj muzici čuju se guste harmonije, preplitanje glasova i ritmički obrasci koji prizivaju hipnotički karakter gamelanskog ansambla.

Tokom 20. veka interesovanje za gamelan posebno raste među američkim avangardnim kompozitorima. Jedan od njih bio je Henry Cowell, umetnik koji je pokušavao da proširi samu predstavu o tome šta klavir može da bude. Cowell je često slušao snimke gamelanske muzike, a njeni metalni odjeci i slojevite rezonance inspirisali su ga da eksperimentiše sa zvukom unutar samog instrumenta. U pojedinim delima interpretator dodiruje i trza žice klavira rukama, stvarajući boje koje podsjećaju na metalofone i gongove javanskih ansambala. Njegova kompozicija The Fairy Bells iz 1928. godine spaja zvonolike klasterske harmonije sa nežnim i lebdećim melodijama.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.